0: imamasi keistų taktikų. Išėjusiam žmogui rašomi laiškai, žinutės arba, tarkime, balso žinutės. Tuo užsiima pagrindinė filmo, apie kurį šį kartą pakalbėsime, veikėja. Tai Netflix romantinė drama Voicemails for Isabel. Zoe Dutch čia vaidina jauną merginą, kuris svajoja tapti virtuvės šefe. Tai yra bendra jos ir jos labai mylimos sesers svajonė. Sesutė labai retai išeina iš namų, nes daug metų kovoja su sunkia onkologinė liga ir galų gale šią kovą pralaimi. Norėdama kažkaip prisijaukinti savo naują tikrovę, pagrindinė veikėja savo išėjusiai seseriai siunčia balso žinutes, kuriuose atvirai pasakoja apie tai, kaip jai sekasi. Nutinka taip, kad sesers telefono numeris atitenka kitam žmogui ir tai yra jaunas vyrukas, kurį žinučių siuntėja labai sudomina ir jis sugalvoja su ja susitikti. Nors nedrįsta pasakyti, kad apie ją žino daug daugiau nei parodo. Ilgai tokia situacija negali tęstis ir tiesa galų gale paaiškėja. Ir tai yra nemenkas išbandymas naujai užgimusiai meiliai. Šį filmą turėtų pažiūrėti visi tikintis likimu, nes būtent jo pirštas šiame filme viską sustato į savas vietas.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta. El pasado

Latino ritmu. Radio Fiesta.

0: Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Ne kartą esame girdėję, kad šiais laikais vienatvė yra pasiekusi epideminį lygį ir nepaisant to, kad pačių įvairiausių kanalų ir platformų bendrauti mes turime daugybę, vienišų žmonių nemažėja, o daugėja. Nepaslaptis, kad daugelis pažinčių ir bendravimų ieško internete ir ten mūsų laukia tam tikri pavojai. Žmonėms, kurių niekada nematei gyvai, yra patikimos savos paslaptis ir duomenys ir tikrai atsiranda tokių, kurie visu tuo pabandys pasinaudoti. Apple TV seriale Maximum Pleasure Guarantee įsiskyrusi žurnalistė užmezga internetinį romaną su simpatišku jaunu vyruku. Reikia pastebėti, kad to vyruko paslaugos yra mokamos, bet tai pagrindiniai veikėjai netrodo didelė problema ir su internetiniu Romeo ji praleidžia nemažai laiko. Vienos sesijos metu moteris pamato, kaip šis bičas yra užpuolamas ir po šio incidento jis jos pradeda prašyti daugia tūkstantinės finansinės pagalbos. Iš pradžių maloniai maldaudamas, o po to jau šantažuodamas. Moteriai užtenka tvirtybės pasakyti ne, bet po to prasideda labai rimti įvykiai ir pagrindiniai veikėjai jau ir ginklą tenka įsigyti. Ar jį panaudos ir kaip čia viskas pasisuks, galite sužinoti platformoje Apple TV.
0: Latino ritmo.
3: Ay, otra vez, sentado aquí en la esquina donde no me ves. ¿Será que otro tequila ayudará esta vez?

0: Radio Fiesta. Sveiki patarimai.
1: Vasarą leidžiant laiką gamtoje kartais tenka susidurti ir su įvairiais vabzdžiais, kurių įgėlimų simptomai ir gydymas skiriasi. Jeigu įgėlė uodas, tai tiesiog nemalonu, o štai bitės ir širšės įgėlimai gali turėti rimtesnių pasekmių. Ryškiausi bitės įgėlimo simptomai – aštrus skausmas, atsiranda paraudimas, patinimas, įgeltą vietą ima niežėti. Jei žmogus nėra alergiškas, simptomai paprastai praeina per kelias valandas. Bitė gelia tik kartą ir palieka savo geluonį odoje, tad svarbu žinoti, jog likusį geluonį reikia pašalinti kuo greičiau. Nespauskite geluonies, o švelniai pašalinkite jį nagu ar naudodami plastikinę kortelę. Į geltą zoną nuplaukite vandeniu ir muilu. Uždėkite vėsų kompresą 10-15 minučių. Vietiniam niežuliui tinka antihistamininis gelis. Jaučiant ryškesnę organizmo reakciją, vartokite antihistamininius vaistus. Jei pastebite, jog po įgėlimo ima tinti veidas ar gerklė, jaučiate sunkumą kvepuojant, ima svaigti galva, greičiausiai jaučiate staigę anafilaksinę reakciją arba staigius anafilakcijos požymius. Tokiu atveju būtina kreiptis į gydymo įstaigą. Specialistai pažymi, jog skirtingai nei bitė, vapsva gali gelti kelis kartus iš eilės ir odoje nepalikti savo geluonies. Širšės įgėlimas yra skausmingesnis ir sukelia intensyvesnę vietinę reakciją, tačiau tiek vapsvų, tiek širšių įgėlimai gali sukelti sunkią alerginę reakciją. Įgėlimo simptomai skiriasi. Žmogus jaučia skausmą, deginimo pojūtį, pažeista vieta greitai parausta ir patinsta. Jei įgėlė vapsva, venkite staigių judesių, nes reaguodama į jus vapsva gali įgelti dar kartą. Nuplaukite įgeltą vietą, uždėkite kompresą, tinimo malšinimui padės antihistamininiai vaistai. Jei vapsva įgėlė į burną ar gerklę, reikėtų nelaukti ir kreiptis į medikus.
0: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: fiesta. Mokslas šiandien.
1: Kinijos mokslininkai sukūrė technologiją, kuri leistų dronus elektros energiją aprūpinti jiems nenusileidus ant žemės. Įrenginio baterija būtų įkraunama galingu lazerio spinduliu. Kelių Kinijos universitetų tyrėjai sukūrė specialų imtuvą, kuris veikia panašiai kaip saulės elementas. Į jį nukreipta lazerio šviesą paverčia elektros energiją. Į imtuvą nukreipta žalias lazeris pagamino pakankamai energijos, kad būtų varomi orlaivio propeleriai. Sukurta sistema sujungia Petrovskito lazerio elementą ir termoelektrinį įrenginį. Petrovskitas yra kristalinės struktūros medžiaga, vis dažniau naudojama naujos kartos saulės elementuose. Ji gali sugerti daugiau šviesos spektro dalių nei tradicinis silicis. Tyrimo autoriai pabrėžia, kad ankstesniuose darbuose dažniausiai būdavo tyriamos atskiros medžiagos arba nedideli laboratoriniai įrenginiai. Šį kartą siekta išsiaiškinti, kaip visa sistema galėtų būti integruota į tikrą orlaivį, vėsinama ir naudojama skrydžio metu. Ribota baterijų veikimo trukmė viena didžiausių šiuolaikinių dronų problemų. Dėl jos bepiločiai orlaiviai turi dažnai leistis, kad būtų pakeistos arba įkrautos baterijos. Lazerinė energijos perdavimo sistema teoriškai leistų dronams ore išbūti ilgiau. Tokia technologija galėtų būti naudojama miškams stebėti, stichinių nelaimių zonams apžiūrėti, siuntoms gabenti, paieškos ir gelbėjimo operacijose. Ji taip padomina kariuomenę, nes ilgiau ore įsilaikantys bepiločiai orlaiviai galėtų vykdyti ilgesnės žvalgybos misijas. Vis dėlto kol kas technologija išbandyta tik naudojant drono modelį. Mokslininkams dar reikia sukurti sistemą, kuri galėtų realiuoju laiku tiksliai sekti judantį orlaivį ir nuolat nukreipti lazerį į nedidelį jo apačioje esantį imtuvą. Artimiausiu metu tyrėjai ketina sistemą išbandyti su tikru dronu lauko sąlygomis.
0: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika nori, kad Lietuvos mokyklos, ligoninės ir kariuomenė pirktų kuo daugiau savo šalies žemdirbių užaugintos produkcijos. Šiuo metu rengiami teisės aktai ir tikimasi, kad tai pavyks padaryti per 2 metus. Privalomų finansinių ataskaitų dar nepateikė per 30 tūkstančių įmonių. Registrų centro duomenimis tarp vėluojančių ir kelios dešimtis didelių bendrovių, kurių pajamos siekia po 200 milijonų eurų. Lietuvos vaikinų iki 16 metų rinktinė pasiekė pusfinalį Europos čempionate. Vakar ketvirtfinalyje lietuviai 82-75 įveikė Vokietiją. Kol kas tiek. Išsamios žinios 7 valandą. Šiandien Lietuvoje saulėta, vėjas vidutinio stiprumo. Bus 20-24 laipsniai šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Фиеста. Радио Фиеста.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 7 valandos. Padėti kalėjimų tarnyboje šiandien pristatys Lietuvos Teisėsaugos pareigūnų federacija. Profesinės sąjungos teigimu nepagristos informacijos viešinimas greuna pasitikėjimą tarnybą, bei stumia į krizę visą kalėjimų sistemą, todėl prasidėjo žmonių ėjimas iš tarnybos. Profsąjungos teigimu tai didžiausia krizė kalėjimų sistemoje per pastaruosius 20 metų. Okupantams rusams bepiločiais dronais naktį smogus Chersonui žuvo du žmonės. Putino pajėgos taip pat atakavo Odesos uosto infrastruktūrą, padaryta žalos kilo gaisrų. Savo ruoštų Ukrainos pajėgos dronais smogė laikinai okupuoto Krymo uostamiesčiui Sevastopoliui. Promaskvietiškos vietos valdžios teigimu miestas liko be elektros. Agresoriai Rusijai intensyvinant savo puolimą, Ukraina nusprendė nebeskelbti tikslių duomenų apie rusų raketų atakas. Be kita ko, nebebus nurodomas Rusijos į Ukrainą paleistų raketų skaičius. Nebus pranešama ir apie Ukrainos oro pajėgų sunaikintų ar perimtų raketų skaičių. Tas pats galios Rusijos raketoms, kurios nepasiekė savo tikslo. Iki šiol Ukrainos kariuomenė de facto kasdien skelbė ataskaitą apie rusų atakas su tiksliais skaičiais. Tiesa, apie oro pavojų šalies gyventojams ir toliau bus pranešama realiu laiku. Privalomų finansinių ataskaitų dar nepateikė per 30 tūkstančių įmonių. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Registrų centro duomenimis iš maždaug 168 tūkstančių juridinių asmenų privalėjusių pateikti finansinės ataskaitas už praėjusius metus, šio mėnesio pradžioje tai buvo padarę 82% įmonių. Tarp vėluojančių ir kelios dešimtis didelių bendrovių, kurių pajamos siekia po kelis šimtus milijonų eurų. Kasmet stebima gerėjanti juridinių asmenų disciplina teikiant metinės finansinės ataskaitas. Vėlavimas įmonėms gali turėti pasekmių. Reputacinė žala, bauda, ribo dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, rizika netekti valstybės ar savivaldybių paramos.
1: Medalio šiandien Europos plaukimo čempionate sieks Ieva Jurkūnaitė. Šalies rekordą vakar gerinusi ir atrankoje, ir pusfinalyje 16-metė Lietuvė šį vakarą varžysis moterų 200 metrų laisvojų stiliumi rungties finale. Vakarą vyrų 100 metrų laisvojų stiliumi rungties finale plaukęs Tomas Navikonis antrą kartą per dvi dienas pagerino Lietuvos rekordą ir užėmė 8 vietą. Asmeninį rekordą moterų 50 metrų nugarą rungtyje vakar vakare pagerino 17-metė Emilija Pociūtė. Ji pusfinalyje užėmė 13 vietą. 13 pozicijoje liko ir Aleksas Savickas plaukęs 200 metrų krūtinę rungties pusfinalyje. Šį rytą Europos čempionato atrankos varžybose startuos 6 Lietuvos plaukikai ir vyro estafetės komanda 4 po 100 metrų laisvojų stiliumi rungtyje. Lietaus tikimybė šiandien maža, temperatūra dieną apie 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 8, Vilniuje 9, Šiauliuose 10, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Radio Fiesta.
1: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Radio Fiesta.
0: Latino ritmu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Ukrainai reikia 5% jungtinių valstijų raketų Patriot, kurias jos turi savo atsargose, kad išgyventų žiemą. Ir 10%, kad sunaikintų visas atskrendančias Rusijos balistinės raketas, teigia prezidentas Volodymyras Zelenskis. Privalomų finansinių ataskaitų dar nepateikė per 30 tūkstančių įmonių. Registrų centro duomenimis tarp vėluojančių ir kelios dešimtis didelių bendrovių, kurių pajamos siekia po keli šimtus milijonų eurų. Lietuvos vaikinų iki 16 metų rinktinė pasiekė pusfinalį Europos čempionate. Vakar ketvirtfinalyje lietuviai 82-75 įveikė Vokietiją. Kol kas tiek. Išsamios žinios 8 valandą. Šiandien saulėta, lietaus tikimybė maža. Bus 20-25 laipsniai šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Fiesta. Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 8 valandos. Privalomų finansinių ataskaitų dar nepateikė per 30 tūkstančių įmonių. Registrų centro duomenimis iš maždaug 168 tūkstančių juridinių asmenų privalėjusių pateikti finansinės ataskaitas už praėjusius metus, šio mėnesio pradžioje tai buvo padarę maždaug 4/5 įmonių. Tarp vėluojančių ir kelios dešimtis didelių bendrovių, kurių pajamos siekia po kelis šimtus milijonų eurų. Kasmet stebima gerėjanti juridinių asmenų disciplina teikia metinės finansinės ataskaitas. Vėlavimas įmonėms gali turėti pasekmių. Reputacinė žala, bauda, ribojamas dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose, rizika netekti valstybės ar savivaldybių paramos. Ukrainai reikia 5% jungtinių valstijų perėmėjų raketų Patriot, kad išgyventų žiemą ir 10%, kad sunaikintų visas Rusijos balistines raketas, teigia Ukrainos prezidentas. Volodymyras Zelenskis interviu CNN taip pat atskleidė, kad šiemet Ukraina turėjo 2,5 karto mažiau perėmėjų nei pernai. Pastaruoju metu Rusija maždaug kartą per savaitę rengia masines atakas prieš Ukrainos sostinę Kijevą, per kurią žūsta civiliai gyventojai, apgadinami arba sunaikinami namai. Per vieną iš tokių atakų Ukrainai nepavyko perimti ne vienos iš 28 į ją paleistų balistinių raketų. Nauja prievolė siūloma daugiabučių gyventojams. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Lietuvos būsto rūmai siūlo padaryti privalomą daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų draudimą. Tokia apsauga padėtų gyventojams išvengti didelės finansinės naštos gaisros, sprogimo, audros ar kitos didelės nelaimės atveju, kai nuostoliai gali siekti šimtus tūkstančių ar net milijonus eurų. Gyventojai dažnai neturi finansinių galimybių tokių nuostolių padengti, o tada atsiranda lūkestis, kad padės valstybė ar savivaldybė. Aplinkos ministerija iniciatyvą palaiko, tačiau pabrėžia, kad draudimas turėtų papildyti. O nepakeisti dabar renkamas kaupiamasias daugiabučių lėšas.
1: Didžiulius lūkesčius Lietuva sieja su įvykiais, kurie šį vakarą klostysis Birmingemo stadione. Europos lengvosios atletikos čempionato finale varžysis net trys mūsų šalies disko metikai. Geriausią rezultatą atrankoje pasiekęs Mykolas Alekna bei Andrius Gudžius ir Martynas Alekna. Finale šį vakarą varžysis ir šuolininkė su kartimi Rugilė Miklėčiūtė. Pusfinaliuose bėgs 800 metrų distancijoje Gabija Galvydytė, per pustrumpesnėje Modesta Justė Morauskaitė. Atrankos varžybose dalyvaus Gediminas Truskauskas, bėgsantis 200 metrų, ir Edis Matusevičius, mesiantis jėti. Pasirodymą žemyno čempionate šiandien tęsė ir dešimtkovininkas Edgaras Benkunskas. Po pirmųjų penkių rungčių jis rikiuojasi 20. Lietaus tikimybė šiandien maža, temperatūra dieną apie 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje ir Alytuje 8, Kaune 10, Vilniuje ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Padėti kalėjimų tarnyboje šiandien pristatys Lietuvos Teisėsaugos pareigūnų federacija, kurios teigimo nepagristos informacijos viešinimas greuna pasitikėjimą tarnybą bei stumia į krizę visą kalėjimų sistemą. Kad išgyventų žiemą, Ukrainai reikia 5% jungtinių valstijų raketų Patriot, kurias jos turi savo atsargose, ir 10%, kad sunaikintų visas atskrendančias Rusijos balistinės raketas. Teigia prezidentas Volodymyras Zelenskis. Šiandien didelių lūkesčių diena Lietuvai Europos lengvosios atletikos čempionate. Disko metimo finale varžysis net 3 mūsų šalies atstovai – Mykolas Alekna, Andrius Gudžius ir Martynas Alekna. Kol kas tiek. Išsamios žinios 9 valandą. Šiandien saulėta, lietaus tikimybė maža. Bus 20-25 laipsniai šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Radio Fiesta.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 9 valandos. Padėti kalėjimų tarnyboje šiandien pristatys Lietuvos Teisėsaugos pareigūnų federacija. Profesinės sąjungos teigimu nepagristos informacijos viešinimas greuna pasitikėjimą tarnybą bei stumia į krizę visą kalėjimų sistemą, todėl prasidėjo žmonių ėjimas iš tarnybos. Profsąjungos teigimu tai didžiausia krizė kalėjimų sistemoje per pastaruosius 20 metų. Okupantams rusams bepiločiais dronais naktį smogus Chersonui žuvo 2 žmonės, Sumų srityje 7 žmonės buvo sužeisti. Putino pajėgos taip pat atakavo Odesos uosto infrastruktūrą, padaryta žalos, kilo gaisrų. Savo ruoštų Ukrainos pajėgos dronais smogė laikinai okupuoto Krymo uostamiesčiui Sevastopoliui, promaskvietiškos vietos valdžios teigimu miestas liko be elektros. Agresoriai Rusijai intensyvinant savo puolimą, Ukraina nusprendė nebeskelbti tikslių duomenų apie rusų raketų atakas. Be kita ko, nebebus nurodomas Rusijos į Ukrainą paleistų raketų skaičius, nebus pranešama ir apie Ukrainos oro pajėgų sunaikintų ar perimtų raketų skaičių, tas pasgalios Rusijos raketoms, kurios nepasiekė savo tikslo. Iki šiol Ukrainos kariuomenė de facto kasdien skelbė ataskaitą apie rusų atakas su tiksliais skaičiais, tiesa, apie oro pavojų šalies gyventojams ir toliau bus pranešama realiu laiku. Būsimas aukščiausias pasaulio dangoraižis sparčiai kyla Saudo Arabijoje. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Džidoje statomas dangoraižis taps pirmuoju žmogaus sukurtu statiniu viršysenčiu 1 kilometro aukštį. Statybos jau pasiekė 430 metrų aukštį. Dangoraižis bus 157 aukštų 530 tūkstančių kvadratinių metrų ploto. Apatiniuose bokšto aukštuose numatyta įrengti biurus, aukščiau turėtų veikti prabangus 200 kambarių viešbutis. Virš jo suplanuoti apartamentai kelios apžvalgos aikštelės. Statybas tikimasi užbaigti po 2 metų. Šiuo metu aukščiausio pasaulio pastato titulą turi Dubajuje esantis Burj Khalifa, kurio aukštis 828 metrai.
1: Palanga pristatė išmanų viešąjį tualetą. Rekonstruotas iš pagrindų viešasis sanitarinis pastatas duris atvėrė Meilės alėjoje šalia jūros tilto. Jame įdėktos išmaniosios pastato valdymo, energijos taupimo ir higienos užtikrinimo sistemos. Daugiau nei pusę amžiaus šioje vietoje stovėjęs sovietmečių pastatytas pastatas nebetitiko šio laikinių higienos, komforto ir prieinamumo reikalavimų. Po rekonstrukcijos jo vietoje įrengtas šio laikiškas objektas pritaikytas dideliems kurorto lankytojų srautams. Kitais metais Palangos paplūdimiuose numatomi dideli pokyčiai. Iki vasaros pradžios planuojama įrengti 12 vieningos architektūrinės koncepcijos paviljonų, juose be kitų paslaugų bus įrengti viešieji sanitarijos mazgai ir dušai. O čia sporto naujienos. Medalį Europos plaukimo čempionate šiandien sieks Ieva Jurkūnaitė. Šalies rekordą vakar gerinusi ir atrankoje, ir pusfinalyje jį šį vakarą varžysis 200 metrų laisvojų stiliumi rungties finale. Antrą kartą per 2 dienas Lietuvos rekordą pagerino ir Tomas Navikonis. 100 metrų laisvojų stiliumi rungties finale jis vakar užėmė 8 vietą. Asmeninį rekordą 50 metrų nugarą rungtyje pagerino Emilija Pociūtė. Į pusfinalyje užėmė 13 vietą. 13 pozicijoje liko ir Aleksas Savickas plaukęs 200 metrų krūtine rungties pusfinalyje. Šį rytą Europos čempionato atrankoje varžysis 6 Lietuvos plaukikai ir vyrų estafetės komanda. Didžiulius lūkesčius Lietuva sieja su įvykiais, kurie šį vakarą klostysis Birmingamo stadione. Europos lengvosios atletikos čempionato finale kovos net 3 mūsų šalies disko metikai – Mykolas Alekna, Andrius Gudžius ir Martynas Alekna. Finale šį vakarą varžysis ir šuolininkė su kartimi Rugilė Miklyčiūtė. Pusfinaliuose bėgs 800 metrų distancijoje Gabija Galvydytė per pustrumpesnėje Modesta Justė Morauskaitė. Atrankos varžybose dalyvaus Gediminas Ruskauskas bėgsantis 200 metrų ir Edis Matusevičius mesiantis jėti. Pasirodymą žemyno čempionate tęs dešimtkovininkas Edgaras Benkunskas, po pirmųjų 5 rungčių jis rikiuojasi 20. Lietaus tikimybė šiandien maža, temperatūra dieną apie 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Alytuje 12, Panevėžyje 13, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Kilus diskusijų dėl Lietuvoje norinčio koncertuoti Rusijos atlikėjo Morgenšterno, kultūros ministras Lukas Alsys ragina tokius atvejus vertinti atsargiai. Vilniaus miesto mero Valdo Benkunsko sprendimą kreiptis į tarnybas, kad šios atliktų patikrinimus, ministras vertina palankiai. Lenkijoje surengta kibernetinė ataka prieš elektroninės pacientų duomenų bazes. Pavogti beveik 19 milijonų Lenkijos piliečių duomenys. Kol kas nėra požymių, kad už duomenų vagystę atsakinga užsienio šalis. Ginkluotose konfliktuose dalyvaujančiom šalims Eurovizijos rengti nebus leidžiama. Apie tai paskelbė Eurovizijos dainų konkurso organizatoriai, nors konkrečių valstybių neįvardijo. Kol kas tiek. Išsamios žinios 10 valandą. Šiandien saulėta, lietaus tikimybė maža. Bus 20-25 laipsniai šilumos.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus Ajot produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 10 valandų. Bendradarbiavimo su teisėsauga. Skaidrumo ir atsakymo į klausimą, ar visais atvejais imtasi priemonių, kad seksualinis smurtas būtų pastebėtas ir užkardytas, iš bažnyčios vadovų sako besitikintis premjeras. Teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus, Mindaugas Sinkevičius pabrėžia, seksualiniam smurtui prieš vaikus nėra ir negali būti jokios tolerancijos. Savo ruoštų vyriausybė Sinkevičiaus turi įvertinti, ar šiandien veikiantis teisiniai ir instituciniai mechanizmai pakankamai apsaugo vaikus visose aplinkose – mokyklose, šeimose, sporto, religinėse ir kitose organizacijose. Ukrainai reikia 5% jungtinių valstijų perėmėjų raketų Patriot, kad išgyventų žiemą ir 10%, kad sunaikintų visas Rusijos balistines raketas, teigia Ukrainos prezidentas. Volodymyras Zelenskis interviu CNN taip pat atskleidė, kad šiemet Ukraina turėjo 2,5 karto mažiau perėmėjų nei pernai. Pastaruoju metu Rusija maždaug kartą per savaitę rengė masines atakas prieš Kyjevą, neseniai per vieną tokių atakų Ukrainos pajėgoms nepavyko perimti nei vienos iš 28 į šalį paleistų balistinių raketų. Beprecedentė kibernetinė ataka prieš elektroninės pacientų duomenų bazę surengta Lenkijoje buvo pavogti beveik 19 milijonų Lenkijos piliečių duomenis. Informacija nutekinta iš platformos, kuria naudojasi gydytojai, klinikos bei medicinos įstaigos. Šalies skaitmeninių reikalų ministro teigimu šiuo metu nėra požymių, kad už duomenų vagystę yra atsakinga užsienio šalis. Esą panašu, kad šis pažeidimas yra finansinės naudos siekiančių kibernetinių nusikaltelių darbas. Klaipėdos valdžios planus greuna žmonių parkavimo įpročiai. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Uostamiesčio valdžia yra užsibrėžusi įrengti 10 tūkstančių naujų automobilių stovėjimo vietų. Didelė dalis tikslo jau pasiekta, tačiau kyla klausimas, ar visos jos bus panaudotos pagal paskirtį. Vairuotojai ne visada sugeba automobilį pastatyti taip, kad liktų vietos kitam. Taip gerokai sumažėja realių automobilių stovėjimo vietų. Vietoj projekte numatyto 100 vietų lieka 80 ar net mažiau. Pastaruoju metu prie Jūrininkų prospekto suformuota 450 naujų vietų automobiliams. Mogiliovo ir Lūžių gatvių sankryžoje taip pat įrengta nauja automobilių stovėjimo aikštelė, kurioje yra 102 vietos.
1: Žengsnis nuo medalių, du nuo Europos čempionų titulo skiria Lietuvos 16-mečių vaikinų krepšinio rinktinę. Mūsiškiai vakar ketvirtfinalyje permainingoje kovoje palaužė bendramžius iš Vokietijos 80-75. Rezultatyviausių nugalėtojų gretuose buvo Danielius Jasikevičius ir Lukas Andriulis pelnė po 17 taškų. Pusfinalyje lietuviai rytoj susitiks su prancūzais, juos įveikus finale tektų grumtis su ispanų Latvijų mačo nugalėtojais. Lietaus tikimybė šiandien maža, temperatūra dieną apie 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Alytuje 14, Panevėžyje 15, Šiauliuose 16, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.
3: Me pareció ver una linda gatita.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Švietimo mokslo ir sporto ministerija užsienio lietuvių sporto projektams skyrė daugiau nei 100 tūkstančių eurų. Lėšos 20 diasporos iniciatyvų paskirstytos konkurso būdu. Didžiausia paramos suma 10 tūkstančių eurų teko Britanijos lietuvių sporto žaidynių rengėjams. Prieš teismą stojo 6 fiziniai ir tiek pat juridinių asmenų, kurie, kaip įtariama, iš ES struktūrinių fondų ir Lietuvos biudžeto neteisėtai gavo 1 milijoną eurų. Lenkijoje surengta kibernetinė ataka prieš elektroninės pacientų duomenų bazes. Pavogti beveik 19 milijonų Lenkijos piliečių duomenys. Kol kas tiek, išsamios žinios 11 valandą. Šiandien saulėta, lietaus tikimybė maža. Bus 20-25 laipsniai šilumos.
1: Radio Fiesta.
2: Latino ritmo.
3: Simo. Nosa, nosa. Assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Radio Fiesta.

0: место. Радио Фиеста.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 11 valandų. Daugiau nei pusės milijardų eurų vertės kairių karinio miestelio vystytojo konkursą sulaukta 4 įmonių pasiūlymų. Krašto apsaugos ministerija praneša, kad šią savaitę prasidėjo rangovų pasiūlymų vertinimas ir techninės derybos, rudenį vyks finansinės ir teisinės derybos, o galutinių pasiūlymų pateikimas ir sutarties pasirašymas su laimėtoju planuojamas iki šių metų pabaigos. Miestelio projektavimo ir statybos darbus planuojama pradėti 2027 metais, o visą infrastruktūrą sukurti per 3 metus. Karinė pagalba Ukrainai paskatinta naujų Europos Sąjungos lėšų birželį pasiekė aukščiausią lygį nuo tada, kai Jungtinės valstijos nutraukė finansavimą. Tiesa, ilgalaikė parama atsilieka, rodo Kylio instituto duomenys. Birželį Kijevui buvo skirta 7 milijardų 200 milijonų eurų karinė pagalba, tai didžiausia suma nuo 2024 balandžio, kai Ukraina gavo kiek daugiau nei 9 milijardus eurų. Jungtinių valstijų finansavimas išseko pernai vasarį. Lengvatinių ILTE paskolų gavėjų ratą ekonomikos ir inovacijų ministerija plečia. 100 milijonų eurų vertės lengvatinių tiesioginių paskolų galės kreiptis visų sektorių įmonės patiriančios neigiamai išaugusių naftos kainų ir geopolitinės įtampos artimuosiuose rytuose poveikį. Iki šiol 70% palūkanų normos nuolaida taikyta tik į itin paveiktų, daug energijos naudojančių sektorių sąrašą įtrauktoms įmonėms bei žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms. Kitos įmonės galėjo skolintis tik rinkos sąlygomis. Planuojama, kad naujos lengvatinių paskolų sąlygos įsigalios rugsėjį. Prasideda karalieniai Luizai dedikuotas festivalis Klaipėdoje. Išsameu Vaidas Bučys.
2: Šeštą kartą rengiamas festivalis pakvies į 4 meninės patirtis – oratorijos premjera, šiuolaikinio šokio diptika, simfoninės muzikos vakarą bei baigiamą į koncertą. Klaipėdos festivalis šiemet dedikuotas Prūsijos karalienės Luizės 250-osioms gimimo metinėms. Festivalį atidarys Haidno oratorija Pasaulio sutvėrimas, kurios, anot legendos, karalienė Luizė mėgo klausytis. Festivalyje daug svečių iš užsienio, tarp jų Prancūzijos nacionalinis jaunimo simfoninis orkestras.
1: Didžiulius lūkesčius Lietuva sieja su įvykiais, kurie šį vakarą klostysis Birmingamo stadione. Europos lengvosios atletikos čempionato finale varžysis net 3 mūsų šalies disko metikai. Geriausią rezultatą atrankoje pasiekęs Mykolas Alekna bei Andrius Gudžius ir Martynas Alekna. Finale šį vakarą varžysis ir šuolininkė su kartimi Rugilė Miklyčiūtė. Po pietų pusfinaliuose bėgs 800 metrų distancijoje Gabija Galvydytė per pustrumpesnėje Modesta Justė Morauskaitė. Atrankos varžybose dalyvaus Gediminas Truskauskas bėgsiantis 200 metrų ir Edis Matusevičius mesiantis jėti. Pasirodymą žemyno čempionate šiandien tęs ir dešimtkovininkas Edgaras Benkunskas. Po pirmųjų 5 rungčių jis reikiuojasi 20. Lietaus tikimybė šiandien maža, temperatūra dieną apie 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16, Kaune ir Alytuje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Βάργας.
1: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijos LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Lengvatinių paskolų gavėjų ratą plečia ekonomikos ir inovacijų ministerija. Paskolų dabar galės kreiptis visų sektorių įmonės, patiriančios neigiamą naftos kainų ir geopolitinės įtampos poveikį. Švietimo mokslo ir sporto ministerija užsienio lietuvių sporto projektams skyrė daugiau kaip 100 tūkstančių eurų. Didžiausia paramos suma 10 tūkstančių eurų teko Britanijos lietuvių sporto žaidynių rengėjams. Europos plaukimo čempionate 200 metrų plaukimo laisvų stiliumi atranką sėkmingai įveikė Danas Rapšys ir Tomas Navikonis. Jie plauks pusfinalyje. Kristupui Trepočkai ir Tai Juškai atrankos barjero peržengti nepavyko. Kol kas tiek. Išsamios žinios 12 valandą. Šiandien saulėta, lietaus tikimybė maža. Bus 20-25 laipsniai šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, aš Vaidas Bučys. Pastarosiomis savaitėmis Vilniaus gyventojai patenka į eismo spastus. Įvažiavus į centrą ar jo prieigas atsimušama į užtvarus Basanavičiaus, Vokiečių, Trakų, Maironio ar jo Gailos gatvėse. Nukreipus srautą apylankomis pakliūnama į kitą išraustą ruožą. Pasak Vilniaus miesto savivaldybės, šiuo metu darbai vyksta maždaug 20 km visame mieste. Savivaldybė žada, kad iki rugsėjo pirmosios pagrindinės miesto arterijos bus atvertos. Tuo tarpu įpusėjus gatvių tvarkymo sezonui Kaune, šiandien darbai keliasi į Chemijos gatvę. Dėl kapitalinio remonto eismas bus ribojamas nuo Technikos gatvės iki Chemijos gatvės C autobusų stotelės. Laikinai keisis 33 ir 41 autobuso maršrutai bei jų eismo tvarkaraščiai. Chemijos gatvėje darbai prasidės nuo požeminių tinklų atnaujinimo. Vėliau kelininkai atnaujins asfalto dangą, įrengs pėsčiųjų ir dviračių takus, naujus apšvietimo stulpus. Vairuotojai raginami rinktis apylankas Draugystės gatvė, Pramonės prospektu ir kitomis aplinkinėmis gatvėmis. Vilniaus rotušės aikštė virs mados podiumu. Šio mėnesio pabaigoje vyksiančiame Sustainable Fashion Week Vilnius ant podiumo bus pristatytas rekordinis skaičius jaunųjų dizainerių kolekcijų. Savo kūrybą demonstruos 25 talentai iš Lietuvos, Estijos, Latvijos, Jungtinių Amerikos valstijų ir Italijos. Per 7 metus šis renginys įsitvirtino kaip tarptautinė jaunųjų dizainerių starto platforma. Daugeliui kūrėjų pasirodymas Vilniuje yra pirmoji galimybė savo kolekcijas pristatyti plačiai auditorijai ir mados profesionalams. Kaune, Krivės prospekto 77 namo kieme bus įrengta dar viena krepšinio aikštelė. Sutvarkyta erdvė bus skirta visiems miestiečiams, norintiems sportuoti ir aktyviai leisti laiką griname ore. Aikštelė pratęs jau 5 metus Kaune vykdoma iniciatyva. 7 iki šiol atnaujintos sporto erdvės įsidėščiusios skirtingose miesto dalyse. Žolinė savaitgalį Trakose laukia pokyčiai. Šeštadienio vidurdienį iškilmingos eisenos metu, siekiant užtikrinti jos dalyvių saugumą, Trakų mieste bus laikinai ribojamas eismas. Eisena prasidės Reinės aikštėje, bus einama Birutės, Mindaugo, Vytauto gatvėmis. Šiame ruože motorizuoto transporto eismas bus laikinai draudžiamas. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Ateinanti naktis ir diena bus mažai debesuota, lietaus nenumatoma. Naktį termometrai rodys 8-12, dieną 23-27 laipsnius. Naktį Vilniuje apie 16, Kaune 14 laipsnių. Rytoj dieną Vilniuje šils iki 25, Kaune 27 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Daugėja darbo ugniagesiams gelbėtojams. Jie šiemet sulaukė 8,5 tūkstančių iškvietimų. 1000 daugiau negu pernai tuo pačiu laikotarpiu. Bendradarbiavimo su teisėsauga ir atsakymo į klausimą, ar visais atvejais imtasi priemonių, kad seksualinis smurtas būtų užkardytas, iš bažnyčios vadovų tikisi premjeras. Mindaugas Sinkevičius pabrėžia, seksualiniam smurtui prieš vaikus nėra ir negali būti jokios tolerancijos. Ginkluotose konfliktuose dalyvaujančioms šalims Eurovizijos rengti nebus leidžiama. Apie tai paskelbė Eurovizijos dainų konkurso organizatoriai, nors konkrečių valstybių neįvardijo. Kol kas tiek, išsamios žinios 13 valandą. Šiandien saulėta, lietaus tikimybė maža. Bus 20-25 laipsniai šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Londra.
1: Garabato.
2: Lo que pasa cuando sale por la puerta. Por eso DJ Pomela, tu perrito pa' llorar.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 13 valandų. Ukrainos gynybos pramonės įmonė DEMS investuos į naują municijos gamyklą Lietuvoje. Projekto sutartį ekonomikos renovacijų ministerija su bendrove ketina pasirašyti rytoj. Nauja gamykla žadama taps regioniniu centru, kuriame bus kuriami ir testuojami nauji produktai, atitinkantys NATO standartas. Apskritai agentūros investuok Lietuvoje duomenimis keli Ukrainos ginklų gamintojai yra gavę strateginius sandorius tikrinančios komisijos pritarimą veiklai Lietuvoje. Rusai naktį atakavo Ukrainos Izmailo rajoną, apgadinta uosto infrastruktūra, kilo gaisrų. Tuo pat metu per smūgį keleiviniam traukiniui Odesos srityje žuvo du žmonės, mašinistas ir jo padėjėjas beveik 3,500 keleivių buvo evakuoti. Iš viso Rusija Ukraina naktį paleido per 130 dronų. Po mokytojos atleidimo istorijos Alytuje švietimo profsąjunga imasi iniciatyvos keisti darbo kodeksą ir numatyti didesnės kompensacijas darbuotojams, kurių atleidimas pripažintas neteisėtų. Šiandien vyriausiojo rinkimų komisija registravo įstatymų leidybos iniciatyvą dėl darbuotojų apsaugos neteisėtų atleidimo atveju, bei netrukus išduos piliečių parašų rinkimo lapus, kad Seimas svarstytų tokią pataisą iniciatyviniai grupei per 2 mėnesius iki spalio 20-osios reiktų surinkti ne mažiau nei 50 tūkstančių parašų. Pasirašyti bus galima ir elektroniniu būdu. Ugniagesiai iš sumaitoto automobilių šiemet užlaisvino 86 nukentėjusiuosius, taip pat ištraukė 21 žuvusį žmogų. Anot ugniagesių vado Renato Paužėlos, 15 iš jų žuvo šią vasarą ir tai 3 kartus daugiau nei praėjusią. Vien praėjusią savaitę šalies keliuose fiksuoti 85 eismo įvykiai, 5 žmonės žuvo. O iš viso šiemet iki rūpjūčio 9-osios eismo įvykiuose žuvo 70 asmenų. Vaičiūnuose ugniagesių gelbėtojų mokykloje šiandien buvo surengta parodomoji operacija, kurios metu iš avarijoje patyrusio automobilio specialistai vadavo manekenus. Nauja prievolė siūloma daugiabučių gyventojams, išsamiau Vaidas Bučys.
2: Lietuvos būsto rūmai siūlo padaryti privalomą daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų draudimą. Tokia apsauga padėtų gyventojams išvengti didelės finansinės naštos gaisro, sprogimo audros ar kitos didelės nelaimės atveju, kai nuostoliai gali siekti 100 000 ar net milijonus eurų. Gyventojai dažnai neturi finansinių galimybių tokių nuostolių padengti, o tada atsiranda lūkestis, kad padės valstybė ar savivaldybė. Aplinkos ministerija iniciatyvą palaiko, tačiau pabrėžia, kad draudimas turėtų papildyti, o ne pakeisti dabar renkamas kaupiamąsias daugiabučių lėšas.
1: Vidutinės benzino ir dizelino kainos šiandien dar sumažėjo maždaug 0,5%. Dizelino litras kainavo nuo 1,88 centų iki 2,13 centų, benzino litras kainavo nuo 1,64 iki 1,87 centų už litrą. Brent naftos kaina rinkoje šįryt beveik siekia $89 už barelį. Apie orus. Šiandien mažai debesuota, be lietaus, oro temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Rytoj bus šilta, nelis. Naktį oro temperatūra 8-13, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos. Diena bus 22-27 laipsniai.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Sveiki, čia radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Ukrainos gynybos pramonės įmonė investuos į naują municijos gamyklą Lietuvoje. Nauja gamykla žadama taps regioniniu centru, kuriame bus kuriami ir testuojami nauji produktai, atitinkantys NATO standartus. Po mokytojos atleidimų istorijos Alytuje, švietimo profsąjungų įmus iniciatyvos keisti darbo kodeksą ir numatyti didesnės kompensacijas darbuotojams, kurių atleidimas pripažintas neteisėtų. Kas Seimo svarstytų tokią pataisą iniciatyviniai grupei per du mėnesius reikia surinkti ne mažiau nei 50 tūkstančių parašų. Ugniagesiai iš sumaitotų automobilių šiemet jau išvadavo 86 nukentėjusiuosius, taip pat ištraukė 21 žuvusį žmogų, iš jų 15 šią vasarą ir tai tris kartus daugiau nei praėjusią. Vidutinės benzino ir dizelino kainos dar sumažėjo, dizelino litras kainavo nuo 1,88 centų iki 2,13 centų. Benzino kainas viravo tarp 1,64 ir 1,87 centų už litrą. Šiuo metu tiek, įsame žinios antrą. Rytoj lietaus nenumatoma. Naktį vietomis rūkas bus 9, 14, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos. Diena 22, 27 laipsniai. Radio Fiesta. Latino.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 14 valandų. Iš bažnyčios vadovų, bendradarbiavimo su teisėsauga, skaidrumo ir atsakymo į klausimą ir visada įmamasi priemonių pastebėti ir užkardyti seksualinį smurtą, tikisi premjeras. Teisėsaugai paskelbus apie du kunigus kaltinamus seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus, Mindaugas Sinkevičius pabrėžia, jog tam nėra ir negali būti jokios tolerancijos. Savo raštu vyriausybė nuo premjero turi vertinti, ar šiandien veikiantys teisiniai ir instituciniai mechanizmai pakankamai apsaugo vaikus visose aplinkose, mokyklose, šeimose, sporto, religinėse ar kitose bendruomenėse. Tuo metu Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė ragina grįžti prie idėjos steigti viešą seksualinių nusikaltėlių registrą. Anot jos, tai sustiprintų kontrolę ir prevencinės priemonės. Šią idėją palaiko ir socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė. Seksualinių nusikaltėlių registrą bandyta įsteigti prieš porą metų, tačiau galiausiai projektas nesulaukė vyriausybės palaikymo. Kad išgyventų žiemą, Ukrainai reikia 5% jungtinių valstijų raketų Patriot, gebančių numušti balistinės raketas. O turėdamas 10% šios amunicijos, Kijevas galėtų neutralizuoti visas Rusijos balistinės raketas, pareiškė Ukrainos prezidentas. Volodymyras Zelenskis interviu CNN taip pat atskleidė, kad šiemet Ukraina turėjo 2,5 karto mažiau tokių oro gynybos raketų nei pernai. Pastaruoju metu Rusija maždaug kartą per savaitę rengė masinės balistinių raketų atakas prieš Kyjivą ir kitus rajonus. Neseniai per vieną tokių atakų Ukrainos pajėgoms nepavyko perimti nei vienos iš 28 rusų paleistų balistinių raketų. Beprecedentė kibernetinė ataka prieš elektroninės pacientų duomenų bazės surengta Lenkijoje. Pavogti beveik 19 milijonų Lenkijos piliečių duomenys. Informacija nutekinta iš platformos, kurią naudojasi gydytojai, klinikos bei medicinos įstaigos. Anot vietos tarnybų kol kas nėra požymių, kad už duomenų vagystę būtų atsakinga užsienio šalis. Esą panašu, kad tai finansinės naudos siekiančių kibernetinių nusikaltelių darbas. Palanga pristatė išmanų viešąjį tualetą. Pastatą valdo modernios technologijos. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
2: Rekonstruotas iš pagrindų viešasis sanitarinis pastatas duris atvėrė Meilės alėjoje šalia jūros tilto. Jame įdegtos išmaniosios pastato valdymo, energijos taupimo ir higienos užtikrinimo sistemos. Daugiau nei pusę amžiaus šioje vietoje stovėjęs sovietmečių statytas pastatas nebeatitiko šiuolaikinių higienos, komforto ir prieinamumo reikalavimų. Po rekonstrukcijos jo vietoje įrengtas šiuolaikiškas objektas pritaikytas dideliems kurorto lankytojų srautams. Kitais metais Palangos paplūdimiuose numatomi dideli pokyčiai. Iki vasaros pradžios planuojama įrengti 12 vieningos architektūrinės koncepcijos paviljonų, juose be kitų paslaugų bus įrengti viešieji sanitarijos mazgai ir dušai.
1: Apie orus. Šiandien mažai debesuota, be lietaus, oro temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Rytoj bus šilta, nelis. Naktį oro temperatūra 8-13, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos. Diena bus 22-27 laipsniai.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Salsa Pulsas.
1: Hola, Radio Fiesta eteryje Salsa Pulsas. Su jumis sveikinasi Lukas ir Vaidilė. Esame salsa šokių mokytojai iš studijos Vailamos ir kiekvieną savaitę kalbame apie salsa muzikos ir šokių aktualijas. Vaidilė, žmonės, kurie niekada nėra šokę salsos, dažnai galvoja, kad vyras tiesiog stumdo ar tampo partnerę ten, kur nori. Bet juk iš tikrųjų viskas yra visai kitaip.
2: Tikrai taip. Geras vedimas neturi būti jaučiamas kaip jėga. Iš tikrųjų, lyderis partneris nestumdo ir netraukia. Jis tik duoda aiškią informaciją apie tai, kokį judesį siūlo atlikti. O sekėja tą informaciją perskaito ir pati atlieka judesį. Iš šalies tai atrodo labai natūraliai, bet tam reikia nemažai praktikos iš abiejų partnerių.
1: Dažna pradedančiųjų klaida manyti, kad jei partnerė nesuprato figūros, reikia tiesiog naudoti daugiau jėgos. Iš tiesų, reikia vesti tiksliai ir švelniai. Kuo geresnis lyderis, tuo mažiau jėgos jam reikia.
2: Tas pats galioja ir sekėjams. Geras sekimas nereiškia atspėti, ką partneris nori daryti. Reikia kantriai palaukti aiškaus signalo ir tik tada reaguoti. Kai abu daro savo darbą, šokis tampa daug lengvesnis ir malonesnis.
1: Beje, patyrę šokėjai dažnai sako, kad geriausias komplimentas po šokio yra ne kiek sudėtingų figūrų parodėjai, o buvo labai lengva su tavimi šokti. Tai reiškia, kad ryšys tarp partnerių buvo aiškus ir natūralus.
2: Tad kitą kartą stebėdami gerus salsa šokėjus atkreipkite dėmesį ne į sudėtingas figūras, o į tai, kaip lengvai jie juda kartu. Būtent tai ir yra gero šokio paslaptis. Čia buvo Salsa Pulsas su šokių studijos Vailamos mokytojais Vaidile ir Luku. Iki pasimatymo Radio Fiesta eteryje.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Teisėsaugai paskelbus apie du kunigus kaltinamus seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus, teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė ragina grįžti prie idėjos steigti viešojo seksualinių nusikaltėlių registrą, anot jos tai stiprintų kontrolę ir prevencinės priemonės. Šią idėją palaiko ir socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė. Kad išgyventų žiemą, Ukrainai reikia 5% jungtinių valstybių raketų Patriot gebančių numušti balistinės raketas, o turėdamas 10% šios amunicijos, Kijevas galėtų neutralizuoti visas Rusijos balistinės raketas, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Daugėja darbo ugniagesiams gelbėtojams, jie šiemet bendrai sulaukė maždaug 22 tūkstančių iškvietimų, 2 tūkstančiais daugiau nei pernai tuo pat metu. Iš jų daugiau nei 1100 kartų jiems teko dirbti autoavarijose. Kitame Eurovizijos dainų konkursas vyks Bulgarijos Burgaso mieste, pranešė organizatoriai. Taip pat patvirtinta, kad du pusfinaliai ir finalas vyks gegužės 11-15 dienomis. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 3. Rytoj lietaus nenumatoma. Naktį vietomis rūkas, bus 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos. Diena 22-27 laipsniai.

0: podcasta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 15 valandų. Viskaudžios avarijos šiandien nutiko šalies keliuose. Kėdainių rajone susidūrus vilkikų ir mikroautobusui žuvo jo vairuotojas. Avarija popietė įvyko Šilainių kaime, kelyje mikroautobusui atsitrenkus į vilkiką. 4 prispaustus žmonės teko vaduoti ugniagesiams, dar 4 išlipti iš mašinos padėjo vietos gyventojai. Tuo tarpu Šakių rajone vilkikui kliudžius motociklą žuvo pastarojo vairuotojas, sužalotas ir kartu važiavęs keleivis. Apskritai daugėja darbo ugniagesiams gelbėtojams. Jie šiemet bendrai sulaukė maždaug 22 tūkstančių iškvietimų, 2 tūkstančiais daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Iš jų daugiau nei 1100 kartų jiems teko dirbti autoavarijose. Tai vidutiniškai daugiau nei 5 iškvietimai per parą. Ugniagesiai iš sumaitotų automobilių šiemet išlaisvino 86 nukentėjusiuosius, taip pat ištraukė 21 žuvusį žmogų. Anot ugniagesių vado Renato Požėlos, 15 iš jų žuvo šią vasarą. Ir tai 3 kartus daugiau nei praėjusią. Vaičiūnuose ugniagesių gelbėtojų mokykloje šiandien surengta parodomoji operacija, kurios metu iš avarijo neva patyrus automobilio buvo vaduojami manekenai. Pernai spalį įvesta griežtesnė bankinių pinigų pavedimų patikra sumažino sukčiavimą pagal netikrus skelbimus. Tačiau sukčiai prisitaiko, skelbė finansų rinkos dalyvių apklausą atlikęs Lietuvos bankas. Aferistai gali aiškinti, kad pranešimas apie duomenų neatitikimą yra banko klaida ir techninis nesklandumas, ragina klientus tokį perspėjimą ignoruoti. Bankininkų duomenimis atliekant lėšų pervedimą pranešimas apie nesutampantį gavėjo pavadinimą parodytas maždaug 1 iš 5 sukčiavimo atvejų. Banko teigimu pamatę tokį pranešimą vieni klientai susisiekia su gavėju arba finansų įstaiga, kiti tikslina pavadinimą ir atlieka mokėjimą vėliau. Beprecedentė kibernetinė ataka prieš elektroninės pacientų duomenų bazės surengta Lenkijoje. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
2: Beveik 19 milijonų Lenkijos piliečių duomenys buvo pavogti iš platformos, kuria naudojasi gydytojai, klinikos bei medicinos įstaigos. Informacija buvo saugoma platformoje, kuri yra viena didžiausių konfidencialių elektroninių pacientų įrašų teikėjų Lenkijoje. Šalies skaitmeninių reikalų ministro teigimu kibernetinio saugumo tarnybos intensyviai dirba siekdamos nustatyti, kaip šis pažeidimas įvyko. Pasak ministro, šiuo metu nėra požymių, kad už duomenų vagystę yra atsakinga užsienio šalis. Esą panašu, kad šis pažeidimas yra finansinės naudos siekiančių kibernetinių nusikaltėlių darbas. Ministras pažadėjo jiems griežtą atsaką.
1: Klaipėdoje prasideda karalieniai Luizai dedikuotas festivalis, rengiamas jau 6 kartą. Šiemet jis pakvies į 4 meninės patirtis – oratorijos premjera, šiuolaikinio šokio diptika, simfoninės muzikos vakarą bei baigiamąjį koncertą. Klaipėdos festivalis šiemet dedikuotas Prūsijos karalienės Luizės 250-osioms gimimo metinėms. Tad jie atidarys Haidno oratoriją pasaulio sutvėrimas, kurios, kaip pasakojama karalienė, mėgo klausytis. Festivalis vyks iki rugsėjo 5 dienos. Apie oras. Rytoj bus šilta, nelis. Naktį vietomis tikėtinas rūkas, oro temperatūra 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos. Diena bus 22-27 laipsniai. Šiuo metu šalyje temperatūra svyruoja apie 20-22 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Teisėsaugai paskelbus apie du kunigus kaltinamus seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus, teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė ragina grįžti prie idėjos steigti viešojo seksualinių nusikaltėlių registrą, anot jos tai stiprintų kontrolę ir prevencinės priemonės. Šią idėją palaiko ir socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė. Kad išgyventų žiemą, Ukrainai reikia 5% jungtinių valstybių raketų Patriot gebančių numušti balistinės raketas, o turėdamas 10% šios amunicijos, Kijevas galėtų neutralizuoti visas Rusijos balistinės raketas, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Daugėja darbo ugniagesiams gelbėtojams, jie šiemet bendrai sulaukė maždaug 22 tūkstančių iškvietimų, 2 tūkstančiais daugiau nei pernai tuo pat metu. Iš jų daugiau nei 1100 kartų jiems teko dirbti autoavarijose. Kitame Eurovizijos dainų konkursas vyks Bulgarijos Burgaso mieste, pranešė organizatoriai. Taip pat patvirtinta, kad du pusfinaliai ir finalas vyks gegužės 11-15 dienomis. Šiuo metu tiek, išsamios žinios trečią. Rytoj lietaus nenumatoma. Naktį vietomis rūkas, bus 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos. Diena 22-27 laipsniai.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 16 valandų. Iš bažnyčios vadovų bendradarbiavimo su Teisėsauga, skaidrumo ir atsakymo į klausimą, ar visada įmamasi priemonių pastebėti ir užkardyti seksualinį smurtą, tikisi premjeras. Teisėsaugai paskelbus apie du kunigus kaltinamus seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus, Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, kad tam nėra ir negali būti jokios tolerancijos. Savo ruožtu teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė ragina grįžti prie idėjos teikti viešą seksualinių nusikaltėlių registrą. Lengvatinių ilte paskolų gavėjų ratą ekonomikos ir inovacijų ministerija plečia. Įsamių Kestutis Ivenskas.
2: 100 milijonų eurų vertės lengvatinių tiesioginių paskolų galės kreiptis visų sektorių įmonės patiriančios neigiamai išaugusių naftos kainų ir geopolitinės įtampos artimuosiuose rytuose poveikį. Iki šiol 70% palūkanų normos nuolaida taikyta tik į itin paveiktų daug energijos naudojančių sektorių sąrašą įtrauktoms įmonėms bei žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms. Kitos įmonės galėjo skolintis tik rinkos sąlygomis. Be to, keičiant paskolų priemonės sąlygas, taip pat numatoma keisti įmonėms taikomus likvidumo rodiklio reikalavimus. Planuojama, kad naujos lengvatinių paskolų sąlygos įsigalios rugsėjį.
1: Ukrainos gynybos pramonės įmonė DEMS investuos į naują amunicijos gamyklą Lietuvoje. Projekto sutartį ekonomikos ir inovacijų ministerija su bendrove ketina pasirašyti rytoj. Nauja gamykla žadama taps regioniniu centru, kuriame bus kuriami ir testuojami nauji produktai atitinkantys NATO standartus. Rusai naktį atakavo Ukrainos Izmailo rajoną. Apgadinta uosto infrastruktūra kilo gaisrų. Tuo tarpu per smūgį keleiviniam traukiniui Odesos srityje žuvo du žmonės, mašinistas ir jo padėjėjas. Beveik 3,500 keleivių buvo evakuoti. Iš viso Rusija Ukraina paleido per 130 dronų. Didžiąją jų dalį neutralizavo oro gynybą. Priminsiu, agresoriai pastaruoju metu suaktyvinus balistinių raketų atakas prieš Ukrainą. O šiai stokojant jas numušti galinčios amunicijos, Kyjivas nusprendė nebeskelbti tikslių duomenų apie rusų raketų atakas. Kitame Eurovizijos dainų konkursas vyks Bulgarijos Burgaso mieste, pranešė organizatoriai. Taip pat patvirtinta, kad du pusfinaliai ir finalas vyks gegužės 11-15 dienomis. Kaip skelbiama, ne sostinė Sofija, o Juodosios jūros pakrantės miestas Burgasas konkurso vietai pasirinktas dėl plačių galimybių derinti Eurovizijos techninius reikalavimus, susisiekimą ir apgyvendinimą. Tuo pat metu Eurovizijos dainų konkurso organizatoriai pranešė apie naują taisyklę, nutarta, kad pergalė iškovojusi šalis automatiškai negalės rengti kito konkurso, jei ji yra įsivėlusi ginkluotą konfliktą arba jautrią geopolitinę situaciją. Tokiu atveju kitą konkurso rengėją išrinks Eurovizijos organizatoriai. Ir sporto naujienos. Lietuvai karštai klostojasi šį dieną Birmingemo stadione. Europos čempionato 800 metrų bėgimo pusfinalyje kritusi, bet pakilusi Gabija Galvydytė vis tik kovos dėl medalių rytoj finale. Pusfinalyje užtikrintai bėgusi Lietuvė krito užkliuvusi už prieš tai pargriuvusios bėgimo lyderės. Netrukus į pakilą ir užbaigė likusių 100 metrų, o Lietuvos komandos pateiktas protestas buvo netrukus patenkintas ir Galvydytei suteikta vieta finale. Tuo tarpu popietę čempionate sėkmingai startavo ir Gediminas Truskauskas iškovojęs vietą 200 metrų bėgimo. Pusfinalyje jis vyks šį vakarą po 10. Moterų 400 metrų bėgimo pusfinalyje dalyvavusi Modesta Justė Morauskaitė į finalą nepateko, o maždaug šiuo metu ieties metimo sektoriuje kvalifikaciją pradeda Edis Matusevičius. Be to, vakare Europos čempionato finale varžysis net trys mūsų šalies disko metikai – Mykolas ir Martynas Aleknos bei Andrius Gudžius. Jų kovos prasidės šiek tiek prieš 11 vakaro. Finale šį vakarą varžysis ir šuolininkė su kartimi Rugilė Miklyčiūtė, taip pat dešimtkovė užbaigs Edgaras Benkunskas. Paryžiuje vykstančiame Europos plaukimo čempionate du Lietuvos plaukikai Tomas Navikonis ir Danas Rapšys užsitikrino vietas 200 metrų laisvuoju stiliumi pusfinalyje. Į pusfinalį 200 metrų krūtinę rungtyje pateko Kotrina Teterevkova, o vakare 200 metrų laisvuoju stiliumi finale startuos 16-metė Ieva Jurkūnaitė. Vilniaus Žalgiris šį vakarą Splite žais atsakomosios UEFA konferencijų lygos trečiojo atrankos etapo rungtynes su vietos Hajduk ekipa. Priminsiu, Vilniuje pralaimėta 2-5. Apie orus. Rytoj bus šilta, nelis. Naktį vietomis tikėtinas rūkas, oro temperatūra 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos. Diena bus 22-27 laipsniai. Šiuo metu šalyje temperatūra sviruoja apie 20-22 laipsnių šilumos.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta. I got a

0: reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Latino ritmo radio fiesta.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Iš bažnyčios vadovų bendradarbiavimo su teisėjais saugas skaidrumo ir atsakymų į klausimą, ar visada įmamasi priemonių pastebėti ir užkardyti seksualinį smurtą, tikisi premjeras. Teisėjai saugai paskelbus apie du kunigus, kaltinamus seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Ekonomikos ir inovacijų ministerija plečia lengvatinių ULTE paskolų gavėjų ratą. Dėl 100 milijonų eurų vertės paskolų galės kreiptis visų sektorių įmonės, patiriančios neigiamai išaugusių naftos kainų ir geopolitinės įtampos artimuosiuose rytuose poveikį. Planuojama, kad sąlygos įsigalios rugsėjį. Kitame Eurovizijos dainų konkursas vyks Bulgarijos Burgaso mieste, pranešė organizatoriai. Taip pat patvirtinta, kad du pusfinaliai ir finalas vyks gegužės 11-15 dienomis. Lietuvai karštai klostosi šį dieną Birmingemo stadione. Europos čempionato 800 metrų bėgimo pusfinalyje kritusi, bet pakilusi Gabija Galvydytė vis tik kovos dėl medalių rytoj finale. Teisėjams patenkinus Lietuvos komandos pateiktą protestą. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 5. Rytoj lietaus nenumatoma. Naktį vietomis rūkas, bus 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos. Diena 22-27 laipsniai.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Costa.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 17 valandų. Žlabių vaikai lieka šeimoje, vaiko teisų apsaugos tarnyba nusprendė atšaukti sprendimą iš Ukmergiškių šeimos paimti jų 6 vaikus. Šeimai reikiama pagalba teik specialistai, vaiko teisų gynėjai pažymi, kad dėl gerovės ir saugumo šeimoje yra būtini pokyčiai, užtikrinant vaikų sveikatos priežiūrą, mokymus, higienos ir kitas sąlygas. Priminsiu, tarnybos akiratė ši daugia vaikė šeima vėl pateko po to, kai Kauno klinikose mirė jos kelių mėnesių kūdikis. Į kunigų pedofilijos skandalą Lietuvoje sureagavo ir Vatikanas. Apaštališkoji nunciatūra išreiškė užuojautą nukentėjusiems ir jų šeimoms, bei sako pasitikinti kompetentingų valstybės institucijų darbų ir laukinti tyrimo išvadų. Iš bažnyčios vadovų bendradarbiavimo su teisėsaugos skaidrumo ir atsakymo į klausimą ar visada įmamasi priemonių steipėti ir užkardyti seksualinį smurtą, tikisi premjeras. Teisėsaugai paskelbus apie du kunigus kaltinamus seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus, Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, jog tam nėra ir negali būti jokios tolerancijos. Savo raštu vyriausybė nuo premjero turi vertinti, ar šiandien veikiantis teisiniai ir instituciniai mechanizmai pakankamai apsaugo vaikus visose aplinkose – mokyklose, šeimose, sporto, religinėse ar kitose bendruomenėse. Vilniaus apygardos teismas atmetė korupcijos byloje įtariamo Seimo nario Sauliaus Skvernelio skundą dėl jam dar 2 mėnesiams iki spalio pratesto apykojės nešiojimo. Kardomoji priemonė Skverneliui buvo sugriežtinta po to, kai pareigūnai sužinojo, jog jis susitikinėjo su kita įtariamaja, su kuria jam draudžiama bendrauti. Skverneliui pateikti įtarimai dėl kišininkavimo augalininkystės tarnybos korupcijos byloje, joje dar 14 įtariamųjų, Skvernelis kaltę kategoriškai neigia. Viskaudžios avarijos šiandien nutiko šalies keliuose. Kėdainių rajone susidūrus vilkikų ir mikroautobusai žuvo bent 2 žmonės. Avarija popietį įvyko Šilainių kaime, kelyje mikroautobusų atsitrenkusi vilkiką. 4 prispaustus žmonės teko vaduoti ugniagesiams, dar 4 išlipti padėjo vietos gyventojai. Tuo tarpu Šakių rajone vilkikui kliudžius motociklą žuvo pastarojo vairuotojas, sužalotas ir kartu važiavęs keleivis. Užsienio lietuvių sporto projektams įgyvendinti skirta valstybės parama. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
2: 103 tūkstančius eurų 20 diasporos fizinio aktyvumo iniciatyvų švietimo mokslo ir sporto ministerija paskirstė konkurso būdu. Didžiausia galima paramos suma 10 tūkstančių eurų teko Britanijos lietuvių sporto asociacijai rengsiančiai Britanijos lietuvių sporto žaidynės. Nežymiai mažesnė suma skirta Kolorado lituanistinės mokyklos jungtinėse valstijose projektui sveikos gyvensenos ir kūrybiškumo stovykla. 8 500 eurų sulauks Graikijos lietuvių bendruomenės iniciatyva surengti Graikijos ir Kipro lietuvių sporto ir bendrystės dienas. Lėšų taip pat gaus Ispanijos, Airijos, Austrijos, Belgijos, Kanados, Norvegijos, Švedijos, Vokietijos lietuvių bendruomenių iniciatyvos.
1: Apie orus. Rytoj bus šilta, nelis. Naktį vietomis rūkas, oro temperatūra 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos. Diena bus 22-27 laipsniai.

0: Papihuančių. Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Žlabių vaikai lieka šeimoje. Vaiko teisų apsaugos tarnyba nusprendė šaukti sprendimą iš Ukmergiškių šeimos paimti jų 6 vaikus. Šeimai reikiamą pagalbą teiks specialistai. Į kunigų pedofilijos skandalą Lietuvoje sureagavo ir Vatikanas. Apaštališkoji nunciatūra išreiškė užuojautą nukentėjusiems ar jų šeimoms, tai sako pasitikinti kompetentingų valstybės institucijų darbų ir laukianti tyrimo išvadų. Vilniaus apygardos teismas atmetė korupcijos byloje įtariamo Seimo nario Sauliaus Skvernelio skundą dėl jam dar 2 mėnesiams iki spalio pratesto apykojės nešiojimo. Pernai spalį įvesta griežtesnė bankinių pinigų pavedimų patikra sumažino sukčiavimą pagal netikrus skelbimus, tačiau sukčiai prisitaiko, skelbia finansų rinkos dalyvių apklausą atlikęs Lietuvos bankas. Jo duomenimis atliekant lėšų pervedimą pranešimas apie nesutampantį gavėjo pavadinimą parodytas maždaug 1 iš 5 sukčiavimo atvejų. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 6. Rytoj lietaus nenumatoma. Naktį vietomis rūkas, bus 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos. Diena 22-27 laipsniai.
1: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: fiesta.
1: Radio fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, aš Vaidas Bučys. Pastarosiomis savaitėmis Vilniaus gyventojai patenka į eismo spastus. Įvažiavus į centrą ar jo prieigas atsimušama į užtvarus Basanavičiaus, Vokiečių, Trakų, Maironio ar jo Gailos gatvėse. Nukreipus srautą apylankomis pakliūnama į kitą išraustą ruožą. Pasak Vilniaus miesto savivaldybės, šiuo metu darbai vyksta maždaug 20 km visame mieste. Savivaldybė žada, kad iki rugsėjo pirmosios pagrindinės miesto arterijos bus atvertos. Tuo tarpu įpusėjus gatvių tvarkymo sezonui Kaune, šiandien darbai keliasi į Chemijos gatvę. Dėl kapitalinio remonto eismas bus ribojamas nuo Technikos gatvės iki Chemijos gatvės C autobusų stotelės. Laikinai keisis 33 ir 41 autobuso maršrutai bei jų eismo tvarkaraščiai. Chemijos gatvėje darbai prasidės nuo požeminių tinklų atnaujinimo. Vėliau kelininkai atnaujins asfalto dangą, įrengs pėsčiųjų ir dviračių takus, naujus apšvietimo stulpus. Vairuotojai raginami rinktis apylankas Draugystės gatvė, Pramonės prospektu ir kitomis aplinkinėmis gatvėmis. Vilniaus rotušės aikštė virs mados podiumu. Šio mėnesio pabaigoje vyksiančiame Sustainable Fashion Week Vilnius ant podiumo bus pristatytas rekordinis skaičius jaunųjų dizainerių kolekcijų. Savo kūrybą demonstruos 25 talentai iš Lietuvos, Estijos, Latvijos, Jungtinių Amerikos valstijų ir Italijos. Per 7 metus šis renginys įsitvirtino kaip tarptautinė jaunųjų dizainerių starto platforma. Daugeliu įkūrėjų pasirodymas Vilniuje yra pirmoji galimybė savo kolekcijas pristatyti plačiai auditorijai ir mados profesionalams. Kaune, Krivės prospekto 77 namo kieme bus įrengta dar viena krepšinio aikštelė. Sutvarkyta erdvė bus skirta visiems miestiečiams, norintiems sportuoti ir aktyviai leisti laiką griname ore. Aikštelė pratęs jau 5 metus Kaune vykdoma iniciatyva. 7 iki šiol atnaujintos sporto erdvės įsidėščiusios skirtingose miesto dalyse. Žolinė savaitgalį Trakuose laukia pokyčiai. Šeštadienio vidurdienį iškilmingose eisenos metu, siekiant užtikrinti jos dalyvių saugumą, Trakų mieste bus laikinai ribojamas eismas. Eisena prasidės Reinės aikštėje, bus einama Birutės, Mindaugo, Vytauto gatvėmis. Šiame ruože motorizuoto transporto eismas bus laikinai draudžiamas. Vilniaus ir Kauno žinios per radio fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Ateinanti naktis ir diena bus mažai debesuota, lietaus nenumatoma. Naktį termometrai rodys 8-12, dieną 23-27 laipsnius. Naktį Vilniuje apie 16, Kaune 14 laipsnių. Rytoj dieną Vilniuje šils iki 25, Kaune 27 laipsnių šilumos.
0: Radio fiesta.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
0: Latino ritmo. Radio fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Į kunigų pedofilijos skandalą Lietuvoje sureagavo ir Vatikanas. Apaštališkoji nuntijatūra išreiškė užuojautą nukentėjusiems ir jų šeimoms, jis sako laukianti tyrimo išvadų. Iš bažnyčios vadovų bendradarbiavimo su teisėsauga skaidrumo ir atsakymo į klausimą, ar visada įmamasi priemonių pastebėti ir užkardyti seksualinį smurtą, tikisi premjeras Mindaugas Sinkevičius. Kad išgyventų žiemą, Ukrainai reikia 5% jungtinių valstijų raketų Patriot, gebančių numušti balistinės raketas. O turėdamas 10% šios amunicijos, Kijevas galėtų neutralizuoti visas Rusijos balistinės raketas, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis interviu CNN. Vilniaus Žalgiris šį vakarą karščio kamuojamame Splite žais atsakomosios UEFA konferencijų lygos trečio atrankos etapo rungtynes su vietos Gaiduko ekipa. Priminsiu, Vilniuje pralaimėta 2-5. Taip pat priminsiu, kad prieš Tbilisio Dinamo žalgiriečiams šiame turnyre jau pavyko panaikinti 3 įvarčių deficitą. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Rytoj lietaus nenumatoma. Naktį vietomis rūkas, bus 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos. Diena 22-27 laipsniai. Radio Fiesta. Latino.

0: Radio Fiesta Latino Ritmo.
1: The perfect melody, you know?

0: ritmo. Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radio SLT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 19 valandų. Viskaudžios avarijos šiandien nutiko šalies keliuose. Kėdainių rajone susidūrus vilkikų ir mikroautobusai žuvo du žmonės, bent šeši sužaloti. Tuo tarpu Šakių rajone vilkikų įkliudžius motociklą žuvo pastarojo vairuotojas, sužeistas keleivis. Vilniaus apygardos teismas atmetė korupcijos byloje įtariamo Seimo nario Sauliaus Skvernelio skundą dėl jam dar dviems mėnesiams iki spalio pratesto apykojės nešiojimo. Skverneliui pateikti įtarimai dėl kišininkavimo augalininkystės tarnybos byloje, Skvernelis kaltę kategoriškai neigia. Pernai spalį įvesta griežtesnė bankinių piniginių pavedimų patikra sumažino sukčiavimą pagal netikrus skelbimus. Tačiau sukčiai prisitaiko, skelbia finansų rinkos dalyvių apklausą atlikęs Lietuvos bankas. Aferistai gali aiškinti, esą pranešimas apie duomenų netitikimą yra banko klaida, ragina klientus tokį perspėjimą ignoruoti. Bankininkų duomenimis atliekant lėšų pervedimą, pranešimas apie nesutampantį gavėjo pavadinimą parodytas maždaug vienu iš penkių atvejų. Beprecedentė kibernetinė ataka prieš elektroninės pacientų duomenų bazės surengta Lenkijoje. Pavogti beveik 19 milijonų Lenkų duomenys. Anot vietos tarnybų kol kas nėra požymių, kad už duomenų vagystę būtų atsakinga užsienio šalis, esą panašu, kad tai finansinės naudos siekiančių kibernetinių nusikaltelių darbas. Po mokytojos atleidimo istorijos Alytuje, švietimo profsąjunga imos iniciatyvos keisti darbo kodeksą ir numatyti didesnės kompensacijas darbuotojams, kurių atleidimas pripažintas neteisėtų. Šiandien vyriausiojo rinkimo komisija registravo įstatymų leidybos iniciatyvą bei netrukus išduos piliečių parašų rinkimo lapus. Kad Seimas svarstytų tokią pataisą iniciatyviniai grupei per du mėnesius reikia surinkti ne mažiau nei 50 tūkstančių parašų. Pasirašyti bus galima ir elektroniniu būdu. Kitame Eurovizijos dainų konkursas vyks Bulgarijos Burgaso mieste, pranešė organizatoriai. Taip pat patvirtinta, kad du pusfinaliai ir finalas vyks gegužės 11-15 dienomis. Tuo pat metu Eurovizijos dainų konkurso organizatoriai pranešė apie naują taisyklę. Nutarta, kad pergalį iškovojusi šalis automatiškai negalės rengti kito konkurso, jei jie yra įsivėlusi ginkluotą konfliktą arba jautrią geopolitinę situaciją. Palanga pristatė išmanų viešąjį tualetą. Pastatą valdo modernios technologijos. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
2: Rekonstruotas iš pagrindų viešasis sanitarinis pastatas duris atvėrė Meilės alėjoje šalia jūros tilto. Jame įdėktos išmaniosios pastato valdymo, energijos taupimo ir higienos užtikrinimo sistemos. Daugiau nei pusę amžiaus šioje vietoje stovėjęs sovietmečių statytas pastatas nebeatitiko šiuolaikinių higienos, komforto ir prieinamumo reikalavimų. Po rekonstrukcijos jo vietoje įrengtas šiuolaikiškas objektas pritaikytas dideliems kurorto lankytojų srautams. Kitais metais Palangos paplūdimiuose numatomi dideli pokyčiai. Iki vasaros pradžios planuojama įrengti 12 vieningos architektūrinės koncepcijos paviljonų, juose be kitų paslaugų bus įrengti viešieji sanitarijos mazgai ir dušai.
1: Apie orus. Rytoj bus šilta, nelis. Naktį vietomis rūkas, oro temperatūra 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos. Diena bus 22-27 laipsniai.
0: Radio Fiesta.

0: Romai, Evai.
1: Gyvenimas tai šventė.
2: Uostamiestyje prasidėjo šeštasis Klaipėdos festivalis, šiemet dedikuotas Prūsijos karalienės Luizės 250-osioms gimimo metinėms. Žiūrovai bus kviečiami į keturias menines patirtis – oratorijos premjerą, šiuolaikinio šokio diptiką, simfoninės muzikos vakarą bei baigiamąjį koncertą. Festivalio organizatoriai sako, kad festivalio programos ašimi tapo karalienės Luizės asmenybė ir jos ryšys su Uostamiesčiu. Programą dėliojame atliepdami šį jubiliejų. Vienu svarbiausių atspirties taškų tapo legenda, kad karalienė Luizė klausėsi Jozefo Haidno oratorijos Pasaulio sutvėrimas ir buvo ją sužavėta. Būtent ši istorija nulėmė pagrindinio festivalio kūrinio pasirinkimą. Festivalį atidaro būtent Haidno oratorija. Teigiama, jog vėlyvojo klasicizmo kūrinys teatro scenoje atgims nauja forma, kurioje muzika susilies su šviesų dramaturgija ir vaizdo projekcijomis. Pastatymo muzikos vadovė ir dirigentė Adrija Čepaitė, o režisierė Ruta Bunikytė. Rugpjūčio 21-22 dienomis festivalio programą tęs šokio premjerų diptikas. Spektaklyje De Crescento šveicarų choreografas Marcelis Lymanas tyrinės individo ir bendruomenės santykį, o choreografės Agnijos Šeiko pasiskolinti peizažai kvies pažvelgti į žmogaus ryšį su aplinka ir atmintimi. Rugpjūčio 29 dieną koncertuos Prancūzijos nacionalinis jaunimo simfoninis orkestras. Programoje skambės Richardo Štrauso ir Moriso Ravelio simfoniniai kūriniai. Festivalio finalą rugsėjo 5 dieną vainikuos Karlo Jenkinso Symphonic Adiemus koncertas Klaipėdos universiteto socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto kieme.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Irena Maksimova. Į kunigų pedofilijos skandalą Lietuvoje sureagavo ir Vatikanas. Apaštališkoji nunciatūra išreiškė užuojautą nukentėjusiems ir jo šeimoms, jis sako laukianti tyrimo išvadų. Iš bažnyčios vadovų bendradarbiavimo su teisėsauga, skaidrumo ir atsakymo į klausimą, ar visada įmamasi priemonių pastebėti ir užkardyti seksualinį smurtą, tikisi premjeras. Teisėsaugai paskelbus apie du kunigus kaltinamus seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus, Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, jog tam nėra ir negali būti jokios tolerancijos. Kad išgyventų žiemą, Ukrainai reikia 5% jungtinių valstijų raketų Patriot, gebančių numušti balistinės raketas. O turėdamas 10% šios amunicijos, Kijevas galėtų neutralizuoti visas Rusijos balistinės raketas, pareiškė Ukrainos prezidentas. Interviu CNN Volodymyras Zelenskis taip pat atskleidė, kad šiemet Ukraina turėjo 2,5 karto mažiau tokių oro gynybos raketų nei pernai. Dvi skaudžios avarijos šiandien nutiko šalies keliuose. Kėdainių rajone susidūrus vilkikų ir mikroautobusai žuvo bent 2 žmonės, 7 patyrė sužalojimų. Tuo tarpu Šakių rajone vilkikui kliudžius motociklą, žuvo pastarojo vairuotojas, sužalotas keleivis. Apskritai, daugėja darbo ugniagesiams gelbėtojams. Jie šiemet bendrai sulaukė maždaug 22 tūkstančių iškvietimų, 2 tūkstančiais daugiau nei pernai tuo pat laikotarpiu. Iš jų daugiau nei 1100 kartų jums teko dirbti autoavarijose. Tai vidutiniškai 5 iškvietimai per parą. Ugniagesiai iš sumaitotų automobilių šiemet jau užlaisvino 86 nukentėjusiuosius, taip pat ištraukė 21 žuvusių žmogų. Anot ugniagesių vado Renato Poželos, 15 iš jų žuvo šią vasarą ir tai 3 kartus daugiau nei praėjusią. Lietuvai karštai klostosi šį dieną Birmingemo stadione Europos lengvosios atletikos čempionato 800 metrų bėgimo pusfinalyje. Su lyderiais bėgusi, kritusi, bet pakilusi Gabija Galvydytė vis tik kovos dėl medalių rytoj finale. Teisėjams patenkinus Lietuvos komandos pateiktą skundą. Šį vakarą 200 metrų bėgimo finale varžysis pusfinalyje sėkmingai startavęs Gediminas Truskauskas. Tuo tarpu moterų 400 metrų bėgimo pusfinalyje dalyvavusi Modesta Justė Marauskaitė į finalą nepateko. Be to vakare Europos čempionato finale varžysis net 3 mūsų šalies disko metikai – Mykolas ir Martynas Aleknaus bei Andrius Gudžius. Taip pat šuolininkė su kartimi Rugilė Miklyčiūtė, o dešimtkovę užbaigs Edgaras Benkunskas. Tuo tarpu Vilniaus Žalgiris šį vakarą karščio kamuojamame Splite žais atsakomosios UEFA konferencijų lygos trečio atrankos etapo rungtynės su vietos Hajduk ekipa. Prieš dvikovą žalgiriečių strategas Andrius Kerla teigia, kad komanda sieks pasirodyti geriau nei Vilniuje, kur pralaimėjo rezultatu 2-5. Tačiau priminsiu, prieš Tbilisio Dinamo žalgiriečiams šiame turnyre jau pavyko panaikinti 3 įvarčių deficitą. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete Radijas LT. Rytoj lietaus nenumatoma. Naktį vietomis rūkas bus 9, 14, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos. Diena 22, 27 laipsniai. Radio Fiesta. Latino.

0: Fiesta. Mokslas šiandien.
1: Vasaros atostogų sezonui pasiekus piką, tūkstančiai žmonių kelionėse kasdien jungiasi prie nemokamo belaidžio interneto, oro uostuose, viešbučiuose, kavinėse ir kitose viešose vietose. Kartu su patogumu atsiranda ir rizika. Programišiai gali pasinaudoti viešais tinklais ir pasiekti asmeninius duomenis ar paskyras. Technologijų ekspertai pažymi, kad keliaudami žmonės dažniausiai rūpinasi dokumentų ir lagaminų saugumu, nors kur kas didesnių nuostolių gali patirti neapsaugoję savo duomenų. Tad ką svarbu žinoti? Viena didžiausių skaitmeninių rizikų keliaujant – netikri vieši Wi-Fi tinklai. Programišiai gali sukurti beveik identiškai pavadintus belaidžio interneto taškus, todėl vartotojai nė nepastebi prisijungę prie nusikaltelių valdomo tinklo. Pernai Australijos teisėsauga pranešė apie atvejį, kai oro uostuose ir vidaus skrydžiuose buvo sukurti netikri nemokami Wi-Fi tinklai, imituojantis teisėtus prieigos taškus. Prie jų prisijungę keleiviai buvo nukreipiami į suklastotus prisijungimo puslapius, kuriuose buvo prašoma elektroninio pašto ar socialinių tinklų prisijungimo duomenų. Tokia schema dar vadinama Evil Twin ataka. Nusikaltėliai sukuria tinklą, kurio pavadinimas labai panašus į oficialų oro uosto, viešbučio ar kavinės. Prisijungęs vartotojas gali būti nukreiptas į netikrą puslapį, kuriame prašoma pateikti prisijungimo duomenis ar kitą jautrią informaciją. Tai jau savaime yra raudona vėliavėlė. Kilus bent menkiausiai abejoniai, saugiausia pasitikslinti oficialų tinklo pavadinimą su vietos darbuotojais. Viešuose tinkluose jokių būdų nereikėtų jungtis prie elektroninės bankininkystės ar atnaujinti įrenginių programinės įrangos. Geriau jau palaukite, kol grįžte namo, arba tą darykite su mobiliaisiais duomenimis. Pavojus gali slypėti ir įkrovimo stotelėse, įskaitant esančias viešajame transporte. Tačiau svarbiausia atidumas ir budrumas, o iš technologijų sprendimų gali pagelbėti VPN ryšys. Jis padeda užšifruoti interneto ryšį ir apsunkina duomenų perėmimą prisijungus prie viešo tinklo.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
1: Uostamiestyje prasidėjo šeštasis Klaipėdos festivalis, šiemet dedikuotas Prūsijos karalienės Luizės 250-osioms gimimo metinėms. Žiūrovai bus kviečiami į keturias meninės patirtis – oratorijos premjerą, šiuolaikinio šokio diptiką, simfoninės muzikos vakarą bei baigiamąjį koncertą. Festivalio organizatoriai sako, kad festivalio programos ašimi tapo karalienės Luizės asmenybė ir jos ryšys su Uostamiesčiu. Programą dėliojame atliepdami šį jubiliejų. Vienu svarbiausių atspirties taškų tapo legenda, kad karalienė Luizė klausėsi Jozefo Haidno oratorijos Pasaulio sutvėrimas ir buvo ją sužavėta. Būtent ši istorija nulėmė pagrindinio festivalio kūrinio pasirinkimą. Festivalį atidaro būtent Haidno oratorija. Teigiama, jog vėlyvojo klasicizmo kūrinys teatro scenoje atgims nauja forma, kurioje muzika susilies su šviesų dramaturgija ir vaizdo projekcijomis. Pastatymo muzikos vadovė ir dirigentė Adrija Čepaitė, o režisierė Ruta Bunikytė. Rugpjūčio 21-22 dienomis festivalio programą tęs šokio premjerų diptikas. Spektaklyje De Crescento šveicarų choreografas Marcelis Lymanas tyrinės individo ir bendruomenės santykį, o choreografės Agnijos Šeiko pasiskolinti peizažai kvies pažvelgti į žmogaus ryšį su aplinka ir atmintimi. Rugpjūčio 29 dieną koncertuos Prancūzijos nacionalinis jaunimo simfoninis orkestras. Programoje skambės Richardo Štrauso ir Moriso Ravelio simfoniniai kūriniai. Festivalio finalą rugsėjo 5 dieną vainikuos Karlo Jenkinso Symphonic Adiemus koncertas Klaipėdos universiteto socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto kieme.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Aktorė Olivia Wilde išgarsėjo kultinėme seriale House'as. Po jo pabaigos ji tęsė sėkmingą aktorės karjerą, bet vien to šiai ambicingai moteriai neužteko ir ji nusprendė atsistoti kitoje kameros pusėje ir imtis režisūros. Tiesa, savo režisuotose filmuose ji atlieka ir vienus pagrindinių vaidmenų. Pirmas didelis jos filmas Don't Worry Darling buvo finansiškai sėkmingas, gal todėl, kad jame vieną pagrindinių vaidmenų atliko muzikos superžvaigždė Harry Stylesas. Bet kritikai šį filmą sudirbo ir pavadino visišką nesėkmę. Olivia Wilde rankų nenuleido ir ėmėsi kito projekto, kuris nusisekė žymiai labiau. Tai filmas The Invite, kurį rekomenduojame pažiūrėti visiems planuojantiems vestuves arba santuokoje jau gyvenantiems kurį laiką. Tai istorija apie dvi kaimynų poras, kurie susirenka artimesnio susipažinimo vakarieniai. Vakarėlis įsivažiuoja sunkiai, bet vyno taurė, šiek tiek tekilos ir gera suktinė pramuša ledus ir pokalbiai tampa vis atviresni ir drąsesni, o įvykiai pasisuka taip, kaip niekas negalėjo įsivaizduoti. Paaiškėjo, kad šeimininkai užsirovė ant svingerių, kurie pabandė į savo žaidimus įtraukti ir gana kuklius buto šeimininkus. Pradžioje šiame filme turėjo vaidinti visai kiti aktoriai, bet darbai užtruko ir sudėtis pasikeitė. Bet tokie meistrai kaip Edvardas Nortonas, Setas Rogenas ir europietiško kino dyva Penelope Cruz tikrai nieko negali pagadinti, ir jų dalyvavimas šiame projekte net pridėjo šiam filmui papildomų balų. Pažiūrėkite šį filmą, jei pradėjote galvoti, kad jūsų santokai ėmė trūkti ugnies ir prieskonių.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

que fácil viene, fácil se va. Salud, muchachos, que así sea.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Rugsėjo 13 spalio 7 dienomis sostinėje bus surengtas trečiasis tarptautinis žydiškos muzikos ir kultūros festivalis Vilnius Shalom Festival. Vienas reikšmingiausių žydiškos muzikos ir kultūros renginių Baltijos regione. Beveik mėnesį truksianti festivalio programa pakvies į klasikinės muzikos, klezmerio ir džiazo koncertus, edukacinius renginius bei analogų regione neturinti šofarų maršą. Simbolinė vienybės, taikos ir atminties eisena. Šis unikalus renginys skirtas hebrajiškų naujųjų metų Rosh Hašanos pradžiai. Jau trečius metus iš eilės suburė šimtus dalyvių iš Lietuvos ir užsienio. Festivalio metu Vilniuje koncertuos žymus Izraelio valtornininkas ir šofaro virtuozas Bar Zemach, kolektyvas iš Lenkijos Jael, Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras, kuriam diriguos svečias iš Izraelio Miša David, Švento Kristoforo kamerinis orkestras, taip pat atlikėjai iš Izraelio, Ukrainos, Vokietijos, Švedijos, Šveicarijos, Nyderlandų, Jungtinės karalystės, Armėnijos, Italijos, Argentinos, Jungtinių Amerikos valstijų ir, žinoma, Lietuvos. Kiekvienais metais siekiame, kad festivalis būtų ne tik aukščiausio meninio lygio kultūros renginys, bet ir erdvė prasmingam dialogui. Muzika turi unikalią galę suartinti žmones, padėti pažinti vieniems kitus ir priminti, kad net skaudžiausi istorijos puslapiai gali tapti kvietimu kurti taikesnę ateitį. Tikime, kad būtent kultūra yra viena stipriausių priemonių kovoti su neapykanta, stereotipais ir antisemitizmu, sako festivalio įkūrėjas ir vadovas Tadas Daujotas. Festivalio prodiuserė Elena Daujotė pabrėžė, kad viena svarbiausių festivalio vertybių atvirumas visuomeniai. Norime, kad kiekvienas žmogus jaustųsi laukiamas, todėl didžioji dalis festivalio renginių yra nemokami. Tikime, kad pažintis su muzika, kultūra ir tradicijomis gali tapti įkvepiančia patirtimi kiekvienam. Labai norėtųsi, kad žmonės į festivalį ateitų vedami smalsumo, o išeitų praturtėję naujais atradimais ir gražiais įspūdžiais.
0: Latino ritmu. Radio Fiesta.

0: Фиеста. Радио Фиеста.
1: Kalbam apie kiną.
2: Animaciniai filmai yra puikus būdas supažindinti mažuosius su labai turtingu ir nuostabiu gyvūnijos ir augmenijos pasauliu, nes dažniausiai juose pagrindiniai herojai yra kokie nors simpatiški gyvūnai. Tuo pačiu galima su vaikais pakalbėti apie tai, kad šis grožis yra labai trapus ir jį reikia branginti ir saugoti. Animaciniuose filmuose dažnai viskas būna atvirkščiai ir filmuke Swapped pagrindinis herojus yra tinginiukas, kuris nėra tingus ir lėtas, jis labai energingas, žingeidus, išradingas ir labai smalsus. Būtent dėl šio savo smalsumo ir geros širdies jis patenka į labai nemalonę situaciją ir sukelia pavojų visai savo giminei. Vienintelis būdas visas problemas išspręsti yra leistis į ilgą ir pavojingą kelionę, kurioje pagrindinis veikėjas susiranda kelis draugus, bet tuo pačiu sužino, kad pasaulis yra pilnas pavojų ir kad tie, kuriuos laikai savo draugais, gali tave ir išduoti. Šį filmą sukūrė iš Disney'aus kompanijos pasitraukė žmonės, kurie įkūrė savo studiją ir jį rodo platformą Netflix.
0: Radio Fiesta.
3: Fonzi! Tijuana!

0: moi.
1: Radio Fiesta. Radio

0: Radio Fiesta. Sveiki patarimai.
1: Vasarą galvos skausmą dažnai siejame su nuovargiu, stresu, hormonų sviravimais ar pasikeitusiu dienos ritmu. Vis dėlto karštomis dienomis viena dažniausių jo priežasčių yra paprastesnė. Organizmui ima trūkti skysčių ir elektrolitų. Pasak vaistininkų, vasarą galvos skausmą dažniausiai sukelia skysčių trūkumas ir perkaitimas. Tačiau stresas taip pat gali sustiprinti nemalonius pojūčius. Karštis skatina prakaitavimą, todėl organizmas netenka ne tik vandens, bet ir elektrolitų. Dėl to gali atsirasti galvos skausmas, silpnumas, svaigimas. Vis dėlto nereikėtų nuvertinti ir streso. Vasarą jis gali sustiprėti dėl prastesnio miego, pakeisto dienos režimo, karščio ir bendro nuovargio. Dehidratacija ne visada prasideda staiga. Pirmiausia, žmogus gali pajusti troškulį, burnos sausumą, galvos skausmą, svaigulį, nuovargį ar silpnumą. Specialistų teigimu, kartais žmogus pats gali gana nesunkiai įtarti, kad galvos skausmą sukėlė būtent skysčių trūkumas. Ypač jei skausmas prasidėjo po buvimo saulėje, aktyvesnės dienos lauke ar ilgesnio laiko, kai buvo geriama per mažai vandens. Jeigu galvos skausmą lydi troškulys, mieguistumas, nuovargis, o savijauta pagerėja pailsėjus pavėsyje ir išgėrus vandens, tikėtina, kad priežastis gali būti dehidratacija. Tokiu atveju svarbu ne tik atsigerti, bet ir leisti organizmui atvėsti. Net ir pakankamai geriant vandens, pats karštis kai kuriems žmonėms gali tapti galvos skausmo provokatoriumi. Aukšta temperatūra plečia kraujagysles, didina skysčių netekimą, o jautresniems žmonėms gali išprovokuoti ir migrenos priepuolį. Pasak specialistų, karštomis dienomis dažnai kartojamos tos pačios klaidos. Žmonės geria per mažai vandens, daug laiko praleidžia tiesioginėje saulėje, vartoja per daug kavos ar alkoholio, intensyviai sportuoja karščiausių paros metu, taip pat dažnai pamirštami ir elektrolitai, nors sugausiai prakaituojant, vien vandens gali nepakakti. Svarbus abu dalykai ir vanduo, ir elektrolitai. Vanduo būtinas hidratacijai, tačiau prakaituodami netenkame ir natrio, kalio, magnio. Jei žmogus daug prakaituoja, aktyviai juda ar ilgai būna karštyje, vien vandens kartais gali būti per mažai.
0: Latino ritmu. Radio Fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta.
2: Latino ritmu.
1: Nothing great is easy.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Animacinių filmukų per metus pasirodo tikrai nemažai ir dažniausiai juose pagrindinius vaidmenis atlieka kokie nors simpatiški arba mažiau simpatiški, bet labai geri gyvūnai. Ir kartais animacijos kūrėjams jau reikia pasukti galvą, koks tai galėtų būti gyvūnas ir norint būti originaliu, tas pasirinkimas po truputėlį siaurėja. Šį kartą pakalbėsime apie filmą, kuriame pirmoji smuiku groja simpatiškas surikata, egzotišku vardu Tafiti. Tai vokiečių animatorių darbas, kurio yra ir angliška versija. Dykuma daugeliu žmonių atrodo mirusi vieta, bet pažiūrėjus šį filmuką sužinome, kad joje netrūksta gyvybės ir nemažai sutvėrimų gali gyventi ir tokiomis ekstremaliomis sąlygomis. Pagrindinio veikėjo seneliui įgelia nuodinga gyvatė ir norint, kad jis pagytų ir išgyventų, reikia surasti mistišką mėlynąją gėlelę, kuri gydo visas ligas. Tam, kad ją surasti, reikia leistis į tolimą ir pavojingą kelionę, kurią vienam įveikti nėra jau taip paprasta. Gerai, kad atsiranda geranoriškų pakeleivių, kurie pradžioje gal kiek ir erzina, bet po truputėlį tampa gerais draugais. Šį filmuką galite pažiūrėti platformoje Apple TV Plus ir jo peržiūra leis praplėsti jūsų mažųjų akiratį ir supažindinti juos su gal kiek mažiau žinomais gyvūnais.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.
2: Tu